Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ТНС.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

보임 말이지 않아 보임 말이지 않아 Я заплутався

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Краще, напевно, це до дітей би побіг. А друге, напевно, якусь гарячу ванну хорошу. Віддихнув би трохи від цього всього.
2: Моє тіло під кулями, руки стомлені, очі закриті, напів мої ночі не зоряні і не зламлені душі в окопі братів. Моя віра прихована, недосяжна війною, не вбите чужим. Моє місто зруйноване, але вбити його в них не вистачить сил. Моє

Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: 7 година.
1: Україна є, Україна бореться, Україна переможе. Україна переможе. Україна переможе.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: There are many people who drink in moderation, with no problems, social, moral, or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes.

0: closed her system, and she's paying for it.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидач.

0: 12 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Орг.UA.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Реклама.

будувати і обійняти тебе. Тебе обійняти. Енергодар – це Україна.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де ми з вами тренуємо наш слуховий м'яз, аби з легкістю впізнавати нові потенційно потужні музичні треки і безпомилково відрізняти їх один від одного.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу нова ритмічна, імпульсивна та переконлива пісня «Огортай» від Айліс.

0: українська співачка Айліс презентує новий сингл «Огортай» про кохання, пристрасть і моменти, коли слова вже не так важливі. За звучанням це сучасний поп із елементами латиноамериканської музики. Трек відрізняється від попереднього релізу «Такі далекі» та продовжує розвиток музичного проєкту Айліс. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Фермерське господарство Пчани Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.

0: Слухай своє. Дев'ята година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Повідомлення. Сьогодні, 13 жовтня, у селі Пчани Жидачівської громади прощатимемося із померлим воїном Іваном Козаком. О 12-й годині у селі Пчани нашої громади у місцевому храмі розпочнеться чин похорону померлого воїна Козака Івана Васильовича 1982 року народження. Солдат Іван Козак помер 11 жовтня 2026 року в КНП територіальне медичне об'єднання Стрийська міська об'єднана лікарня. 13 жовтня об 11:45 зустрічатимемо воїна на межі Жидачівської громади біля села Тейсарів. Колона продовжить рух через село Тейсарів у село Пчани, зупинка біля рідного дому воїна, село Пчани, вулиця Шашкевича, 22. Згодом колона вирушить до місцевого храму, у якому розпочнеться чин похорону. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять герою.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Сьогодні, 13 жовтня, у селі Пчани Жидачівської громади прощатимемося із померлим воїном Іваном Козаком. О 12 годині у селі Пчани нашої громади у місцевому храмі розпочнеться чин похорону померлого воїна Козака Івана Васильовича, 1982 року народження. Солдат Іван Козак помер 11 жовтня 2026 року в КНП «Територіальне медичне об'єднання Стрийська міська об'єднана лікарня». 13 жовтня об 11.45 зустрічатимемо воїна на межі Жидачівської громади біля села Тейсарів. Колона продовжить рух через село Тейсарів у село Пчани, зупинка біля рідного дому воїна, село Пчани, вулиця Шашкевича, 22. Згодом колона вирушить до місцевого храму, у якому розпочнеться чин похорону. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять герою.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. З вами Ірина Берник. У ніч на 13 жовтня Росія атакувала Україну 5 балістичними ракетами, 9 баражуючими боєприпасами та 108 безпілотниками, з яких сили ППО збили 88. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих уламки на 7 локаціях. У Харкові, де ввечері 12 жовтня росіяни вдарили боєприпасом «Бандероль», по житловому будинку під завалами знайшли тіла 3 людей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Очільник Харківської ОВА повідомив, що загиблих виявили у Холодногірському районі. Там росіяни влучили у житловий будинок, де зруйновано цілий під'їзд. Також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків. За словами Терехова, відомо також про 10 постраждалих унаслідок удару. Уночі Синігубов повідомляв, що постраждалий 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації. За інформацією начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювала ППО. На одній з вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника. Крім того, за точною інформацією, у Мурованому унаслідок падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги загорілися 3 житлові будинки. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих. Під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники у повітряний простір Львівщини не заходили. Протягом 12 жовтня росіяни неодноразово атакували Хмельниччину ударними безпілотниками. Під час однієї з атак пошкодили медичний заклад, де 4 пацієнтів дістали незначних травм. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Пряма мова. Під час однієї з атак пошкоджено вікна та вхідну групу одного із медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані поруч. 4 пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми, їм надали необхідну медичну допомогу. Унаслідок російської атаки на Дніпро вранці 13 жовтня дістав поранень 64-річний чоловік, пошкоджені об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхівки та автівки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганча у соцмережах. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 13 жовтня, максимальна температура в день до плюс 11, слабкий вітер, північно-західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 7 метрів на секунду. Сьогодні буде переважно похмуро, але без опадів. У ніч на середу плюс 6, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Житомирщини ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
0: Жидачів ФМ. Слухай своє.

Повідомлення. Сьогодні, 13 жовтня, у селі Пчани Жидачівської громади прощатимемося із померлим воїном Іваном Козаком. О 12 годині у селі Пчани нашої громади у місцевому храмі розпочнеться чин похорону померлого воїна Козака Івана Васильовича 1982 року народження. Солдат Іван Козак помер 11 жовтня 2026 року в КНП «Територіальне медичне об'єднання Стрийська міська об'єднана лікарня». 13 жовтня об 11.45 зустрічатимемо воїна на межі Жидачівської громади біля села Тайсарів. Колона продовжить рух через село Тайсарів у село Пчани, зупинка біля рідного дому воїна, село Пчани, вулиця Шашкевича, 22. Згодом колона вирушить до місцевого храму, у якому розпочнеться чин похорону. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять герою.

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.
0: Улюблена музика на Жидачів FM.

11 година. Повідомлення. Сьогодні, 13 жовтня, у селі Пчани Жидачівської громади прощатимемося із померлим воїном Іваном Козаком. О 12 годині у селі Пчани нашої громади у місцевому храмі розпочнеться чин похорону померлого воїна Козака Івана Васильовича 1982 року народження. Солдат Іван Козак помер 11 жовтня 2026 року в КНП «Територіальне медичне об'єднання Стрийська міська об'єднана лікарня». 13 жовтня об 11.45 зустрічатимемо воїна на межі Жидачівської громади біля села Тейсарів. Колона продовжить рух через село Тейсарів у село Пчани, зупинка біля рідного дому воїна, село Пчани, вулиця Шашкевича, 22. Згодом колона вирушить до місцевого храму, у якому розпочнеться чин похорону. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять герою.

0: Жидачів FM.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. З вами Ірина Берник. У ніч на 13 жовтня Росія атакувала Україну 5 балістичними ракетами, 9 баражуючими боєприпасами та 108 безпілотниками, з яких сили ППО збили 88. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих уламки на 7 локаціях. У Харкові, де ввечері 12 жовтня росіяни вдарили боєприпасом «Бандероль», по житловому будинку під завалами знайшли тіла 3 людей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Очільник Харківської ОВА повідомив, що загиблих виявили у Холодногірському районі. Там росіяни влучили у житловий будинок, де зруйновано цілий під'їзд. Також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків. За словами Терехова, відомо також про 10 постраждалих унаслідок удару. Уночі «Сині губи» повідомляв, що постраждалий 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації. За інформацією начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювала ППО. На одній з вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника. Крім того, за точною інформацією, у Мурованому унаслідок падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги загорілися 3 житлові будинки. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих. Під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники у повітряний простір Львівщини не заходили. Протягом 12 жовтня росіяни неодноразово атакували Хмельниччину ударними безпілотниками. Під час однієї з атак пошкодили медичний заклад, де 4 пацієнтів дістали незначних травм. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Пряма мова. Під час однієї із атак пошкоджено вікна та вхідну групу одного із медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані поруч. 4 пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми, їм надали необхідну медичну допомогу. Унаслідок російської атаки на Дніпро вранці 13 жовтня дістав поранень 64-річний чоловік, пошкоджені об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхівки та автівки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганча у соцмережах. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 13 жовтня, максимальна температура в день до плюс 11, слабкий вітер, північно-західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 7 метрів на секунду. Сьогодні буде переважно похмуро, але без опадів. У ніч на середу плюс 6, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Житачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів FM. Своє радіо.
3: Все. Врем тисяч доріг.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Сьогодні, 13 жовтня, у селі Пчани Жидачівської громади прощатимемося із померлим воїном Іваном Козаком. О 12 годині у селі Пчани нашої громади у місцевому храмі розпочнеться чин похорону померлого воїна Козака Івана Васильовича, 1982 року народження. Солдат Іван Козак помер 11 жовтня 2026 року в КНП «Територіальне медичне об'єднання» Стрийська міська об'єднана лікарня. 13 жовтня об 11.45 зустрічатимемо воїна на межі Жидачівської громади біля села Тейсарів. Колона продовжить рух через село Тейсарів у село Пчани, зупинка біля рідного дому воїна, село Пчани, вулиця Шашкевича, 22. Згодом колона вирушить до місцевого храму, у якому розпочнеться чин похорону. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять герою.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де ми з вами тренуємо наш слуховий м'яз, аби з легкістю впізнавати нові потенційно потужні музичні треки і безпомилково відрізняти їх один від одного.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу нова ритмічна, імпульсивна та переконлива пісня «Огортай» від Айліс.

0: українська співачка Айліс презентує новий сингл «Огортай» про кохання, пристрасть і моменти, коли слова вже не так важливі. За звучанням це сучасний поп із елементами латиноамериканської музики. Трек відрізняється від попереднього релізу «Такі далекі» та продовжує розвиток музичного проєкту Айліс. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні, 13 жовтня, Жидачівщина прощається із померлим воїном Іваном Козаком, мешканцем села Пчани Жидачівської громади. Солдат, козак Іван Васильович, 1982 року народження, помер 11 жовтня цього року в КНП «Територіальне медичне об'єднання Стрийська міська об'єднана лікарня». Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять. Ветеран із Жидачів розвиває власний бізнес за підтримки державного та обласного грантів. У нашому місті ветеран Денис Кулаков розвиває кафе «Бургерленд», який відкрив у 2024 році після повернення зі служби. Ідея власної справи виникла під час реабілітації після поранення. Щоб розвивати бізнес і зробити його доступнішим для клієнтів, підприємець скористався державною грантовою програмою «Є робота» і отримав додаткову фінансову підтримку від Львівської ОВА. Після повернення зі служби Денис орендував приміщення і власноруч зробив ремонт. До облаштування кафе долучилася і його дружина. Разом вони придумали меню, якому є страви різних кухонь, а фірмовою позицією закладу стали бургери власного виробництва. У кафе подбали і про сімейний відпочинок, облаштували ігрову зону з футболом та аерохокеєм, де можуть безкоштовно проводити час і діти, і дорослі. Щоб розширити аудиторію і доставляти замовлення клієнтам, підприємець придбав електромобіль. На це використав 250 тисяч гривень державного гранту за програмою «Є робота». У квітні цього року Денис Кулаков також отримав 75 тисяч гривень від Львівської ОВА. Це додатковий грант у розмірі 30% від суми державної допомоги. Кошти спрямував на придбання необхідного для роботи кафе обладнання, посуду і продуктів харчування. З 9 по 11 жовтня юні туристи з усієї Львівщини змагалися за першість у чемпіонаті області зі спортивного туризму. Учасники долали складні смуги перешкод, демонстрували силу, витривалість, спритність і справжній командний дух. Серед призерів чемпіонату – команди Стрийщини. Молодша вікова група. Перше місце – команда «Удич» Жидачівської громади, тренер Анатолій Люсак. Друге місце – команда «Славні туристи» Славська громада. Старша вікова група – друге місце – команда «Славні» – Славська громада. Змагання стало чудовою нагодою перевірити свої вміння, здобути новий досвід, знайти друзів і пережити незабутні емоції. Вітаємо наших спортсменів, їхніх наставників із чудовими результатами. Бажаємо нових цікавих мандрівок і яскравих перемог. Народний театральний колектив «Живчик» запрошує на франкову світлицю, яка відбудеться 18 жовтня у Жидачівському міському будинку культури «Удич». У програмі поезія Івана Франка, пісні на вірші Каменяра, уривок з вистави «Украдене щастя». Початок о 16 годині, захід пройде як благодійний. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 13 жовтня, максимальна температура в день до плюс 11. Слабкий вітер, північно-західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 7 метрів на секунду. Сьогодні буде переважно похмуро, але без опадів. У ніч на середу – плюс 6, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Фермерське господарство Пчана-Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.
2: Ти напиш.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Реклама.

куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене согрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Оновлена інформація про атаку на Львівщину. Під час повітряної тривоги вранці 13 жовтня російські війська атакували Львівщину двома реактивними безпілотниками. Обидва вдалося збити силам протиповітряної оборони. Внаслідок падіння одного з БПЛА у селі Мороване Львівського району пошкоджені 9 житлових будинків, люди не постраждали. Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повітряна тривога тривала з 4:52 до 5:22. За інформацією повітряного командування «Захід», один безпілотник збили над Львовом, інший – над селом Мороване. У Львові внаслідок падіння збитого БПЛА не зафіксували. У Мурованому внаслідок падіння безпілотника і пожежі значних руйнувань зазнали 2 житлові будинки. Ще 7 будинків мають різний ступінь пошкоджень. Також пошкоджена інфраструктура. 3 автомобілі згоріли, ще 2 пошкоджені. Найважливіше – люди не постраждали, наголосив Максим Козицький. Очільник області закликав мешканців не ігнорувати сигналами повітряної тривоги та щоразу прямувати в укриття. Ворог атакує швидко і підступно, не легковажте, підкреслив Максим Козицький. Цьогоріч 61 ветеран і члени їхніх сімей отримали більше ніж 8 мільйонів гривень грантової підтримки для розвитку власної справи. Ще понад 46 мільйонів гривень спрямували на виробництво продукції для Сил оборони. Військовим передали близько 1100 безпілотників та 201 наземний роботизований комплекс. Підтримка ветеранського бізнесу і наших захисників залишається одним із пріоритетів Львівщини. Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації запрошує студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти Львівщини взяти участь в обласному конкурсі проєктів. Загальний грантовий фонд конкурсу становить 1,5 мільйона гривень. Мета конкурсу – підтримка студентських ініціатив, спрямованих на вирішення актуальних суспільних, освітніх, соціальних, культурних та інших проблем, розвиток студентського середовища і територіальних громад Львівщини. Окрему увагу приділятимуть практичним розробкам та інноваційним рішенням, що сприяють зміцненню обороноздатності України, підтримці військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, подоланню наслідків російсько-української війни та відновленню України. У конкурсі можуть взяти участь студенти денної форми навчання закладів фахової передвищої та вищої освіти Львівської області незалежно від форми фінансування навчання. Проєкти можна подавати індивідуально або колективно у складі студентської команди. Обов'язковою умовою участі є наявність у кожному проєкті радника-консультанта із числа педагогічних або науково-педагогічних працівників відповідного закладу освіти. Заявки приймаються до 10 листопада. Детальніша інформація на сайті Львівської обласної військової адміністрації. На Львівщині підготували 673 пункти незламності. Вони забезпечені генераторами, альтернативними джерелами тепла, зв'язком, інтернетом і усім необхідним для підтримки людей у разі тривалих відключень електроенергії чи інших кризових ситуацій. Наразі пункти перебувають у режимі готовності і можуть швидко почати роботу за потреби. Знайти найближчий можна на порталі «Дія». Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 13 жовтня, максимальна температура в день до плюс 11, слабкий вітер, північно-західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 7 метрів на секунду. Сьогодні буде переважно похмуро, але без опадів. У ніч на середу – плюс 6, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Житачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Маківці, там сябили січові стрільці. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права держав. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права і державу. Хлопці, підемо, боротися будемо.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.
1: Жидачів FM. Нова музика.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

ще прийде нескінченним листопадом тиші. Задрібосить дощі.

краю життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. 13 жовтня російський безпілотник влучив у корпус навчального закладу у центрі Рівного, унаслідок чого 14 людей зазнали поранень, одна з них перебуває у важкому стані. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль і повітряні сили ЗСУ. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частково фасад. Пожежу локалізували, на місці працюють усі відповідні служби. Спочатку Коваль повідомив про влучання безпілотника у центрі міста, значні пошкодження та поранених, не уточнивши їхньої кількості. Раніше повітряні сили повідомляли про реактивний безпілотник, який рухався з Рівненщини у напрямку Волинської області. Кількість загиблих від російського удару по Харкову напередодні увечері зросла до 4. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Пряма мова. З-під завалів будинку у Холодногірському районі дістали 4 тіло. За словами мера, 13 жовтня ворог продовжує тероризувати Харків. Було зафіксовано також удар по транспортній інфраструктурі у Познов'янському районі. Наслідки з'ясовують. Із оновленою інформацією зафіксовано новий удар ворожим безпілотником по Холодногірському району міста. 12 жовтня і в ніч на 13 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових об'єктів російської армії окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Так, у районі Контринки Курської області Російської Федерації уражено ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Крім того, за даними Генштабу, у районі населеного пункту Шкрябине Брянської області Росії уражено радіолокаційну станцію противника. На тимчасово окупованій території Луганської області зазнали ураження логістичні об'єкти російських підрозділів. У районі Довжанська – склад паливно-мастильних матеріалів, а в районі Рубіжного – склад боєприпасів. Також українські воїни били по місцях зосередження живої сили противника. Уражено скупчення російських військових у районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда Донецької області, Набережного Запорізької області, а також Куземівки на Луганщині. Видавництво «Книголав» запустило спеціальний проєкт «Вогонь не дочитав», у межах якого пропонує придбати примірки книжок, які вціліли після російських атак на склади компанії. Про це повідомили на сторінці видавництва. Вони пережили російський ракетний удар по нашому складу. Деякі обгоріли, деякі вкрилися кіптєвою, інші мають пошкоджені обкладинки. Але всередині залишаються цілими. Їх усе ще можна читати, передавати друзям, ставити на полиці. Вони все ще можуть розповідати свої історії, йдеться у повідомленні. Усі вцілі книжки видавництво зібрало у 5 категорій. Нескорена сучасна проза, загартоване фентезі, відважна дитяча література, непохитна класика та стійкий нонфік. Книжки відправлятимуть випадковим вибором. Читач може обрати лише жанр. Вартість кожної книжки – 300 гривень. У видавництві зазначили, що кожна книга допоможе книголаву відновитися після 2 ракетних ударів за 3 місяці. Росіяни двічі пошкодили склад книголаву, де зберігалися книжки. Вперше війська РФ атакували склад у липні. Тоді у видавництві згоріло понад 250 тисяч книг. Друга атака відбулася 7 жовтня. Тоді було втрачено десятки тисяч книг. Раніше грантова програма House of Europe підтримала 9 видавництв і надала гранти по 5 тисяч євро. Зокрема, підтримку тоді отримав і книголав. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 13 жовтня, максимальна температура в день до плюс 11, слабкий вітер, північно-західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 7 метрів на секунду. Сьогодні буде переважно похмуро, але без опадів. У ніч на середу плюс 6, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Житачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні, 13 жовтня, Жидачівщина прощається із померлим воїном Іваном Козаком, мешканцем села Пчани Жидачівської громади. Солдат, козак Іван Васильович, 1982 року народження, помер 11 жовтня цього року в КНП «Територіальне медичне об'єднання Стрийська міська об'єднана лікарня». Щире співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять. Ветеран із Жидачів розвиває власний бізнес за підтримки державного та обласного грантів. У нашому місті ветеран Денис Кулаков розвиває кафе «Бургерленд», який відкрив у 2024 році після повернення зі служби. Ідея власної справи виникла під час реабілітації після поранення. Щоб розвивати бізнес і зробити його доступнішим для клієнтів, підприємець скористався державною грантовою програмою «Є робота» і отримав додаткову фінансову підтримку від Львівської ОВА. Після повернення зі служби Денис орендував приміщення і власноруч зробив ремонт. До облаштування кафе долучилася і його дружина. Разом вони придумали меню, якому є страви різних кухонь, а фірмовою позицією закладу стали бургери власного виробництва. У кафе подбали і про сімейний відпочинок, облаштували ігрову зону з футболом та аерохокеєм, де можуть безкоштовно проводити час і діти, і дорослі. Щоб розширити аудиторію і доставляти замовлення клієнтам, підприємець придбав електромобіль. На це використав 250 тисяч гривень державного гранту за програмою «Є робота». У квітні цього року Денис Кулаков також отримав 75 тисяч гривень від Львівської ОВА. Це додатковий грант у розмірі 30% від суми державної допомоги. Кошти спрямував на придбання необхідного для роботи кафе обладнання, посуду і продуктів харчування. З 9 по 11 жовтня юні туристи з усієї Львівщини змагалися за першість у чемпіонаті області зі спортивного туризму. Учасники долали складні смуги перешкод, демонстрували силу, витривалість, спритність і справжній командний дух. Серед призерів чемпіонату – команди Стрийщини. Молодша вікова група. Перше місце – команда «Удич» Жидачівської громади, тренер Анатолій Люсак. Друге місце – команда «Славні туристи» Славська громада. Старша вікова група – друге місце – команда «Славні» – Славська громада. Змагання стало чудовою нагодою перевірити свої вміння, здобути новий досвід, знайти друзів і пережити незабутні емоції. Вітаємо наших спортсменів, їхніх наставників із чудовими результатами. Бажаємо нових цікавих мандрівок і яскравих перемог. Народний театральний колектив «Живчик» запрошує на франкову світлицю, яка відбудеться 18 жовтня у Жидачівському міському будинку культури «Удич». У програмі поезія Івана Франка, пісні на вірші Каменяра, уривок з вистави «Украдене щастя». Початок о 16 годині, захід пройде як благодійний. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 13 жовтня, максимальна температура в день до плюс 11. Слабкий вітер, північно-західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 7 метрів на секунду. Сьогодні буде переважно похмуро, але без опадів. У ніч на середу – плюс 6, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto.
3: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
4: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
3: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми з вами тренуємо наш слуховий м'яз, аби з легкістю пізнавати нові потенційно потужні музичні треки і безпомилково відрізняти їх один від одного.
1: «Гіт».
3: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

0: українська співачка Айліс презентує новий сингл «Огортай» про кохання, пристрасть і моменти, коли слова вже не так важливі. За звучанням чи сучасний поп із елементами латиноамериканської музики. Трек відрізняється від попереднього релізу «Такі далекі» та продовжує розвиток музичного проєкту Айліс. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: З випаленими очима і залізом ключіць. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниць. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погорда. А він відчуває, що в тілі його забагато металу. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву по віку, і каже: тоді розкажи мені, що я не бачу. Що зараз складається небо над нами? Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу? Скажи, як домовлятимешся з моїми снами? Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі. Як перто протоптують стежку ранкові трамваї. А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив. І як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих. Бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих. Щоб тобі неслись ті, хто ніколи не прийде. І навіть, якщо ця зима буде тривати роками. А навіть якщо світ болітиме кожним дихом. Будь його диханням і руками. Будь голосом його. Будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, не наче вони теж втомилися. Вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців. Будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів.

з випаленими очима і залізом ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниці: не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима.

Хтось скаже, пісню вичерпано. Я кажу, ще ні. Бо поки ми разом, в небі плескають вітрила.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини Львівщини. Оновлена інформація про атаку на Львівщину. Під час повітряної тривоги вранці 13 жовтня російські війська атакували Львівщину двома реактивними безпілотниками. Обидва вдалося збити силам протиповітряної оборони. Внаслідок падіння одного з БПЛА у селі Муроване Львівського району пошкоджені 9 житлових будинків, люди не постраждали. Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повітряна тривога тривала з 4:52 до 5:22. За інформацією повітряного командування «Захід», один безпілотник збили над Львовом, інший – над селом Муроване. У Львові внаслідок падіння збитого БПЛА не зафіксували. У Мурованому внаслідок падіння безпілотника і пожежі значних руйнувань зазнали 2 житлові будинки. Ще 7 будинків мають різний ступінь пошкоджень. Також пошкоджена інфраструктура. 3 автомобілі згоріли, ще 2 пошкоджені. Найважливіше – люди не постраждали, наголосив Максим Козицький. Очільник області закликав мешканців не ігнорувати сигналами повітряної тривоги та щоразу прямувати в укриття. Ворог атакує швидко і підступно, не легковажте, підкреслив Максим Козицький. Цьогоріч 61 ветеран і члени їхніх сімей отримали більше ніж 8 мільйонів гривень грантової підтримки для розвитку власної справи. Ще понад 46 мільйонів гривень спрямували на виробництво продукції для Сил оборони. Військовим передали близько 1100 безпілотників та 201 наземний роботизований комплекс. Підтримка ветеранського бізнесу і наших захисників залишається одним із пріоритетів Львівщини. Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації запрошує студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти Львівщини взяти участь в обласному конкурсі проєктів. Загальний грантовий фонд конкурсу становить 1,5 мільйона гривень. Мета конкурсу – підтримка студентських ініціатив, спрямованих на вирішення актуальних суспільних, освітніх, соціальних, культурних та інших проблем, розвиток студентського середовища і територіальних громад Львівщини. Окрему увагу приділятимуть практичним розробкам та інноваційним рішенням, що сприяють зміцненню обороноздатності України, підтримці військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, подоланню наслідків російсько-української війни та відновленню України. У конкурсі можуть взяти участь студенти денної форми навчання закладів фахової передвищої та вищої освіти Львівської області, незалежно від форми фінансування навчання. Проєкти можна подавати індивідуально або колективно у складі студентської команди. Обов'язковою умовою участі є наявність у кожному проєкті радника-консультанта із числа педагогічних або науково-педагогічних працівників відповідного закладу освіти. Заявки приймаються до 10 листопада. Детальніша інформація на сайті Львівської обласної військової адміністрації. На Львівщині підготували 673 пункти незламності. Вони забезпечені генераторами, альтернативними джерелами тепла, зв'язком, інтернетом і усім необхідним для підтримки людей у разі тривалих відключень електроенергії чи інших кризових ситуацій. Наразі пункти перебувають у режимі готовності і можуть швидко почати роботу за потреби. Знайти найближчий можна на порталі «Дія». Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 13 жовтня, максимальна температура в день до плюс 11, слабкий вітер, північно-західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 7 метрів на секунду. Сьогодні буде переважно похмуро, але без опадів. У ніч на середу – плюс 6, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Житачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

пєх хмин. 300 літ, а сонце і зоря наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. 13 жовтня російський безпілотник влучив у корпус навчального закладу у центрі Рівного, унаслідок чого 14 людей зазнали поранень, одна з них перебуває у важкому стані. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль і повітряні сили ЗСУ. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частково фасад. Пожежу локалізували, на місці працюють усі відповідні служби. Спочатку Коваль повідомив про влучання безпілотника у центрі міста, значні пошкодження та поранених, не уточнивши їхньої кількості. Раніше повітряні сили повідомляли про реактивний безпілотник, який рухався з Рівненщини у напрямку Волинської області. Кількість загиблих від російського удару по Харкову напередодні увечері зросла до 4. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Пряма мова. З-під завалів будинку у Холодногірському районі дістали 4 тіло. За словами мера, 13 жовтня ворог продовжує тероризувати Харків. Було зафіксовано також удар по транспортній інфраструктурі у Основ'янському районі. Наслідки з'ясовують. І за новою інформацією, зафіксовано новий удар ворожим безпілотником по Холодногірському району міста. 12 жовтня і в ніч на 13 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових об'єктів російської армії окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Так, у районі Контринки Курської області Російської Федерації уражено ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Крім того, за даними Генштабу, у районі населеного пункту Шкрябіне Брянської області Росії уражено радіолокаційну станцію противника. На тимчасово окупованій території Луганської області зазнали ураження логістичні об'єкти російських підрозділів. У районі Довжанська – склад паливно-мастильних матеріалів, а в районі Рубіжного – склад боєприпасів. Також українські воїни били по місцях зосередження живої сили противника. Уражено скупчення російських військових у районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда Донецької області, Набережного Запорізької області, а також Куземівки на Луганщині. Видавництво «Книголав» запустило спеціальний проєкт «Вогонь не дочитав», у межах якого пропонує придбати примірки книжок, які вціліли після російських атак на склади компанії. Про це повідомили на сторінці видавництва. Вони пережили російський ракетний удар по нашому складу. Деякі обгоріли, деякі вкрилися кіптєвою, інші мають пошкоджені обкладинки. Але всередині залишаються цілими. Їх усе ще можна читати, передавати друзям, ставити на полиці. Вони все ще можуть розповідати свої історії, йдеться у повідомленні. Усі вцілілі книжки видавництво зібрало у 5 категорій. Нескорена сучасна проза, загартоване фентезі, відважна дитяча література, непохитна класика та стійкий нонфік. Книжки відправлятимуть випадковим вибором. Читач може обрати лише жанр. Вартість кожної книжки – 300 гривень. У видавництві зазначили, що кожна книга допоможе книголаву відновитися після 2 ракетних ударів за 3 місяці. Росіяни двічі пошкодили склад книголаву, де зберігалися книжки. Вперше війська РФ атакували склад у липні. Тоді у видавництві згоріло понад 250 тисяч книг. Друга атака відбулася 7 жовтня. Тоді було втрачено десятки тисяч книг. Раніше грантова програма House of Europe підтримала 9 видавництв і надала гранти по 5 тисяч євро. Зокрема, підтримку тоді отримав і книголав. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 13 жовтня, максимальна температура в день до плюс 11, слабкий вітер, північно-західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 7 метрів на секунду. Сьогодні буде переважно похмуро, але без опадів. У ніч на середу плюс 6, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Житачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

ще сльоза прогорнують зморшки. І мама молиться, і хай поживе ще трошки. Вже так давно не бачить сина свого.

0: слова.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Фермерське господарство Пчана-Данькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Ця пісня для тих,

18 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні, 13 жовтня, Жидачівщина прощається із померлим воїном Іваном Козаком, мешканцем села Пчани Жидачівської громади. Солдат, козак Іван Васильович, 1982 року народження, помер 11 жовтня цього року в КНП «Територіальне медичне об'єднання Стрийська міська об'єднана лікарня». Щирі співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять. Ветеран із Жидачів розвиває власний бізнес за підтримки державного та обласного грантів. У нашому місті ветеран Денис Кулаков розвиває кафе «Бургерленд», який відкрив у 2024 році після повернення зі служби. Ідея власної справи виникла під час реабілітації після поранення. Щоб розвивати бізнес і зробити його доступнішим для клієнтів, підприємець скористався державною грантовою програмою «Є робота» і отримав додаткову фінансову підтримку від Львівської ОВА. Після повернення зі служби Денис орендував приміщення і власноруч зробив ремонт. До облаштування кафе долучилася і його дружина. Разом вони придумали меню, якому є страви різних кухонь, а фірмовою позицією закладу стали бургери власного виробництва. У кафе подбали і про сімейний відпочинок, облаштували ігрову зону з футболом та аерохокеєм, де можуть безкоштовно проводити час і діти, і дорослі. Щоб розширити аудиторію і доставляти замовлення клієнтам, підприємець придбав електромобіль. На це використав 250 тисяч гривень державного гранту за програмою «Є робота». У квітні цього року Денис Кулаков також отримав 75 тисяч гривень від Львівської ОВА. Це додатковий грант у розмірі 30% від суми державної допомоги. Кошти спрямував на придбання необхідного для роботи кафе обладнання, посуду і продуктів харчування. З 9 по 11 жовтня юні туристи з усієї Львівщини змагалися за першість у чемпіонаті області зі спортивного туризму. Учасники долали складні смуги перешкод, демонстрували силу, витривалість, спритність і справжній командний дух. Серед призерів чемпіонату – команди Стрийщини. Молодша вікова група. Перше місце – команда «Удич» Жидачівської громади, тренер Анатолій Люсак. Друге місце – команда «Славні туристи» Славська громада. Старша вікова група. Друге місце – команда «Славні» – Славська громада. Змагання стало чудовою нагодою перевірити свої вміння, здобути новий досвід, знайти друзів і пережити незабутні емоції. Вітаємо наших спортсменів, їхніх наставників із чудовими результатами. Бажаємо нових цікавих мандрівок і яскравих перемог. Народний театральний колектив «Живчик» запрошує на франкову світлицю, яка відбудеться 18 жовтня у Жидачівському міському будинку культури «Удич». У програмі поезія Івана Франка, пісні на вірші Каменяра, уривок з вистави «Украдене щастя». Початок о 16 годині, захід пройде як благодійний. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 13 жовтня, максимальна температура в день до плюс 11. Слабкий вітер, північно-західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 7 метрів на секунду. Сьогодні буде переважно похмуро, але без опадів. У ніч на середу – плюс 6, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де ми з вами тренуємо наш слуховий м'яз, аби з легкістю впізнавати нові потенційно потужні музичні треки і безпомилково відрізняти їх один від одного.
2: Гід на обрії.
1: Цього разу нова ритмічна, імпульсивна та переконлива пісня «Огортай» від Айліс.

0: українська співачка Айліс презентує новий сингл «Огортай» про кохання, пристрасть і моменти, коли слова вже не так важливі. За звучанням це сучасний поп із елементами латиноамериканської музики. Трек відрізняється від попереднього релізу «Такі далекі» та продовжує розвиток музичного проєкту Айліс. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

дзвони. Прикривай, прикривай мене, найудар цей мене, мене. Бо ти брат назавжди мені, не по крові, а по війні. Не по роду, а по душі, не як сонце, а як дощі. Відчував я твоє плече.

0: Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жадатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини Львівщини. Оновлена інформація про атаку на Львівщину. Під час повітряної тривоги вранці 13 жовтня російські війська атакували Львівщину двома реактивними безпілотниками. Обидва вдалося збити силам протиповітряної оборони. Внаслідок падіння одного з БПЛА у селі Мороване Львівського району пошкоджені 9 житлових будинків, люди не постраждали. Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повітряна тривога тривала з 4:52 до 5:22. За інформацією повітряного командування «Захід», один безпілотник збили над Львовом, інший – над селом Мороване. У Львові внаслідок падіння збитого БПЛА не зафіксували. У Мурованому внаслідок падіння безпілотника і пожежі значних руйнувань зазнали 2 житлові будинки. Ще 7 будинків мають різний ступінь пошкоджень. Також пошкоджена інфраструктура. 3 автомобілі згоріли, ще 2 пошкоджені. Найважливіше – люди не постраждали, наголосив Максим Козицький. Очільник області закликав мешканців не ігнорувати сигналами повітряної тривоги та щоразу прямувати в укриття. Ворог атакує швидко і підступно, не легковажте, підкреслив Максим Козицький. Цьогоріч 61 ветеран і члени їхніх сімей отримали більше ніж 8 мільйонів гривень грантової підтримки для розвитку власної справи. Ще понад 46 мільйонів гривень спрямували на виробництво продукції для Сил оборони. Військовим передали близько 1100 безпілотників та 201 наземний роботизований комплекс. Підтримка ветеранського бізнесу і наших захисників залишається одним із пріоритетів Львівщини. Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації запрошує студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти Львівщини взяти участь в обласному конкурсі проєктів. Загальний грантовий фонд конкурсу становить 1,5 мільйона гривень. Мета конкурсу – підтримка студентських ініціатив, спрямованих на вирішення актуальних суспільних, освітніх, соціальних, культурних та інших проблем, розвиток студентського середовища і територіальних громад Львівщини. Окрему увагу приділятимуть практичним розробкам та інноваційним рішенням, що сприяють зміцненню обороноздатності України, підтримці військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, подоланню наслідків російсько-української війни та відновленню України. У конкурсі можуть взяти участь студенти денної форми навчання закладів фахової передвищої та вищої освіти Львівської області, незалежно від форми фінансування навчання. Проєкти можна подавати індивідуально або колективно у складі студентської команди. Обов'язковою умовою участі є наявність у кожному проєкті радника-консультанта із числа педагогічних або науково-педагогічних працівників відповідного закладу освіти. Заявки приймаються до 10 листопада. Детальніша інформація на сайті Львівської обласної військової адміністрації. На Львівщині підготували 673 пункти незламності. Вони забезпечені генераторами, альтернативними джерелами тепла, зв'язком, інтернетом і усім необхідним для підтримки людей у разі тривалих відключень електроенергії чи інших кризових ситуацій. Наразі пункти перебувають у режимі готовності і можуть швидко почати роботу за потреби. Знайти найближчий можна на порталі «Дія». Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 13 жовтня, максимальна температура в день до плюс 11, слабкий вітер, північно-західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 7 метрів на секунду. Сьогодні буде переважно похмуро, але без опадів. У ніч на середу – плюс 6, завтра в день до плюс 14, мінлива хмарність з проясненням. Це були новини Житачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

пісні. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

Біда не в тім, що свище вітер льот, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Слово воля у нашому серці, слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали, воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки, теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна –

0: Бачив FM.
1: Дер презентує на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де ми з вами тренуємо наш слуховий м'яз, аби з легкістю впізнавати нові потенційно потужні музичні треки і безпомилково відрізняти їх один від одного.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу нова ритмічна, імпульсивна та переконлива пісня «Огортай» від Айліс.

0: українська співачка Айліс презентує новий сингл «Огортай» про кохання, пристрасть і моменти, коли слова вже не так важливі. За звучанням це сучасний поп із елементами латиноамериканської музики. Трек відрізняється від попереднього релізу «Такі далекі» та продовжує розвиток музичного проєкту Айліс. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Переписую з типом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не зовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, та ризикую не дуже. Друже, ти дякуєш, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

кажу другу, що парю, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серце, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей українських.

просто розучились спати. Він зміг би враз заколисати солодких на

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

її хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Відкриваю очі, навколо темрява, відтінок ночі. Я в полоні зла, ти захопила всі мої думки, іначе вже не сон.

нам допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: відповім.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Завітайте в Прикарпаття, завітайте, люди добрі, завжди будуть раді вам. Хлібом сіль вас зустрінуть, файну пісню заспівають, шану нашим світлим дням.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

Давай забудемо і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.